0: Paris.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

0: not many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and Sunny and Led.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.